0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للوا کی یہ شرنکھلا.
1: للدیت کا یہ واک بڑا ہی ادبھت ہے اور آج کی ویگیانکتا کے انوسار اس سمے کے وچار کو ویکت کرنے کا ایک بڑا ہی نایاب پریاس. للدیت کہتی ہے کہ ایسی عشت, ایسی آسب, ایسے دو رکعین پتوت شیو سرن زنت مرن رو سرن ادگت. بڑی وچتر بات کہتی ہے, ایسی عشت, ایسی آسب, ہم ہی تھے, ہم ہی ہیں اور ہم ہی رہیں گے, یعنی میں تھا, میں ہوں اور میں رہوں گا. ایسے دو رکعین پتوت, میں کب سے چلا آ رہا ہوں اور کب تک چلتا رہوں گا, اٹرنیٹی. شیو سر زنت مرن, شیو جسے وہ شیو کہتی ہے, وہ کہتی ہے نہ وہ جیتا ہے, نہ وہ پیدا ہوتا ہے, نہ وہ مرتا ہے, وہ ہے بس, وہ ہے. رمسر ناتگت, جیسے سوریہ آتا ہے اور جاتا ہے لیکن اس کا پرکاش اٹرنیٹی میں ہے, یعنی پرکاش. للدیت ہمیں ایک ایسی میسج دینا چاہتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ہم جو انسان ہیں, جو اٹرنل ٹروتھ ہے, ہم اس سے واقف ہی نہیں, ہم اس سے بالکل انجان ہیں. اور اس کا کارن ہے کہ ہم لوگ جینے, مرنے, پیدا ہونے کے تھاٹ پروسیس میں ہی انٹینگلڈ ہو گئے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ پیدا ہونا اور مرنے کے بیچ میں جو گھٹنائیں گھٹتی ہیں وہی جیون, اور پیدا ہونے اور مرنے کے بیچ میں جو ہوتا ہے وہی ہماری آئیڈینٹیٹی بن جاتی ہے. اس کے بیچ میں نیم, فیم, پاور, پوزیشن, پوزیشن, امیر, غریب, رتبہ, یہی ہمیں لگتا ہے کہ یہی ہماری آئیڈینٹیٹی ہے. اور ہم اسی آئیڈینٹیٹی کو اچیو کرنے کے لیے, اسی آئیڈینٹیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اسی آئیڈینٹیٹی کو سیکیور کرنے کے لیے ہم پورا سنگھرش کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم تو اٹرنل ہیں. وہ جو اٹرنیٹی کا بھاو وہ اپنے للواک میں کہتی ہے کہ اسی عشت, اسی آسو, اسی دو رکعین پتوت, ہم یہ بھول جاتے ہیں اور ہم اس امپرمننٹ ریلیشن شپ, امپرمننٹ بلیفس, امپرمننٹ نیم اینڈ فیم میں پھنس جاتے ہیں. और हम जीते हैं और मरते हैं विद दिस इम्परमानेंट बिलीफ। वो कहती है रवस्वर्ण ज्योंत मरो, मतलब हाँ सब कुछ बदलता है, सूर्य भी बदलता है, उसकी पोजीशन भी बदलती है, वो दिन रात आता है, डिसअपियर हो जाता है, लेकिन वो एक चीज कहती है, सब कुछ बदल रहा है लेकिन जिसके अंदर ये सब कुछ बदल रहा है हमें उसकी पहचान नहीं है। क्योंकि जहां ये सब कुछ बदल रहा है, जिसके अंदर ये सब कुछ बदल रहा है, उसे वो चित्त कहती है, सत कहती है, कॉन्शियसनेस की रेफरेंस में कहा जाता है, वो चित्त बदलता नहीं है, वो चित्त वही ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन हम जिस ऑब्जर्वर से इस पूरी घटना को एक्सपीरियंस करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो हमें कहती है कि उस विटनेसिंग आई से, उस अनचेंजिंग आई पर जाना, जो चेंजिंग आई है, कभी एक आइडेंटिटी कभी दूसरी आइडेंटिटी, आज अमीर कल गरीब, आज इस पोजीशन पे कल उस पोजीशन पे, वो कहती है इस आई से हमें उस विटनेसिंग आई पे, उस ऑब्जर्वर आई पे जाना है, बड़ी आसान घटना नहीं। पैदा होने वाला या मरने वाला तो फॉर्म है, लेकिन वो शिव किसे कहती है, जो वो ऑब्जर्व करने वाला है वही शिव है, क्योंकि शिवस्वर ज्योतम। और जब हम उस शिव को, उस कॉन्शियसनेस को पहचान जाते हैं अपने अंदर, तो हम भी वही पहचान बन जाते हैं। फिर हमें ये जो मैं और वो, ये और वो, ये जो द्वैत है, ड्वैलिटी है, धर्मों की ड्वैलिटी, इंसानों की ड्वैलिटी, भाषाओं की ड्वैलिटी, रिलीजन रीजन की ड्वैलिटी, इंसानों की ड्वैलिटी, वो ड्वैलिटी खत्म हो जाती है। और आज के दिन ये संदेश बहुत ही बड़ा है कि उस द्वैत से अद्वैत के जर्नी को कैसे हम, सच्चा टीचर वही है, सच्चा गुरु वही है, जो हमें उस एकात्मता की, उस वननेस की ओर लेके जाएगा।

برفیلی گھاٹیوں میں ایک زندگی خاموش ہے، یہاں لمحے چپ ہیں پر راتیں ہیں شاداب، گھپ اندھیرے بھی یہاں بولتے ہیں، تم بھی کچھ بات کرو کچھ کہو، توڑ دو اپنی چپی اپنی اداسی کو۔ آج یہاں ان برفیلی ہواؤں میں پتھر بھی پگھلتے ہیں، یہاں میرے صبر کا پیمانہ بھی اب ٹوٹا جا رہا ہے، کچھ کہو۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیٖدٕ بٲتھ۔
1: Brother, am I ready? One, two.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستہ ہمالا کا اپنا ریڈیو، سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

تُہۍ چھِو بوزان FM 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِد آستا، ہم سفر زندگی ہوں۔ Oh, show.